di luci. In pretrma sta te znala bi nehat, ko se enkrat kaj zaključi. Zaslepljene od jezen lasnih strahov, krivde svoje.